Na snimku koncerta ansambla Academy of St. Martin in the Fields i dirigenta Tome Kellera, kojima su se pridružili solisti, violinistica Saran Soy-Hyang Kim, violist Sao Sulezla Rivière i pianistica Eva Gevorgian. U njihovoj ćemo izvedbi slušati skladbe Gražine Bacević, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Caroline Shaw. Za početak ćemo čuti koncert za gudački orkestar Gražine Bacević.

Pod vodstvom Tome Kellera, ansamble Academy of St. Martin in the Fields izveo je koncert za gudački orkestar Gražine Bacević. U nastavku programa čućemo simfoniju koncertante u S-duru, Kehelove oznake 364, Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Poštovane slušateljice i slušatelji, 4 su sata, a vi slušate Euroklasik Noturno, noćni glazbeni program Evropske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a na trećem programu Hrvatskog radija. Do 6 sati očekuje nas raznolik izbor skladbi iz opusa Nivera, Griga, Buxtehudea, Cikera, Holsta, Chopina, Eskoze i Schuberta u izvedbama niza uglednih solista i ansambala. Počet ćemo snimkom poljskog radija. Officium de Functorum Guillauma Gabriela Nivera čućemo u izvedbi Studija 600.

0: Bila je to sonata za arpeđone i klavir u A-molu D821 Franca Schuberta u izvedbi Tokea Møldrupa na violončelu i Pera Sahla za klavirom. Snimkom Danskog radija stigli smo do kraja još jednog Euroklasik noturna kroz koji vas je vodila Bojana Plečaška-Lebota. Ugodan nastavak dana.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: U Svitanju na trećem poslušajte tri studije Borisa Papandopola i Branku Janjanin-Magdalenić.

Harfistica Branka Janjanin-Magdalenić izvela je tri studije Borisa Papandopula. A sada partita Borisa Papandopula i Dalibor Cikojević.

0: Tu, brate moj, trebam tvoju pomoć. Ne pitaj me mnogo, ni ja ne znam sve. Putujmo zajedno i očekujmo znakove, koračaj uz mene, Gošea. Odrekni se svog imena i ponovno uzdigni križ kojeg nosiš od kad si ustao protiv Rima i gazi sa mnom!
1: Kako da se odreknem sebe?
0: Kao što sam se ja sebe odrekao! Eleazar je mrtav. Možemo urediti da i Gošea umre. Proširit ćemo glas da je Gošea iz Karija, vođa Galilejskog bratstva Bodeža, junački poginuo u borbi protiv rimske potjere u galilejskim gudurama. Tko ne vjeruje, nek traži kosti na dnu klanca. I Rimljani će potvrditi da su gonili nekoga tko se survao. Biće to ispravna smrt.
1: I to će biti dovoljno da nas ne traže.
0: Ne znam, ali nemamo što izgubiti. Zabit ćemo se u sjenu i žeti duše. Nećemo dirati njihove poslove. A kad se vratimo na svjetlo, bit će im kasno.
1: Trebao bih naći novo ime.
0: Kako ti se zove otac?
1: Juda.
0: Otca si Juda iz Karija. Novi čovjek. Znam da ti ništa nije jasno. Budi uz mene i shvatit ćeš.
1: Dobro. Idem s tobom. Ali znaj, i dalje te mrzim. Sumnjičavo pratim svaki tvoj korak. Kunem ti se jahom ako opet skreneš s puta. Ja ću ti presuditi.
0: Ništa manje ne bih očekivao od tebe, Juda.
1: I što ćemo sad? Kud nas taj tvoj put nosi?
0: Vratimo se u Kanu na svadbu i iznenadimo Daniela. Treba mu objaviti novosti, a i on nam treba za borbu. S tvojim šepanjem stići ćemo kad veselje bude najveće. Velik nas posao čeka. Hajdemo, Judo, brate moj.
2: U današnjoj emisiji slušali ste 10. dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Dražen Šivak, Sven Šestak, Franjo Kuhar, Klara Richter, Boris Bakal, Dora Polić-Vitez. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskoga radija 2026. godine.
3: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
4: U nastavku programa flautisti Jean-Pierre Ampal i Alain Marion izvode Allegro i menuet za dvije flaute u G-duru Ludviga van Beethovena.

Slušali smo kvarteto koncertante Tomislava Uhlika u izvedbi Zagrebačkog gitarističkog kvarteta. A sada šest epizoda za puhački kvintet Tomislava Uhlika. Nastupit će Zagrebački puhački kvintet.

Orkestar Akademije St. Martin in the Fields, kojim je ravno Sir Neville Mariner, izveo je fantastični bazar Ottorina Respighija. U nastavku kupleti iz Orfeja u podzemlju Žaka Offenbacha. Pjeva Patricia Ptibon uz instrumentalni ansambl iz Grenobla, dirigira Mark Minkowski.

Patricia Ptibon uz instrumentalni ansambl iz Grenobla izvela je kuplete iz Orfea u podzemlju Žaka Offenbacha, ravnao je Marek Minkovski. U nastavku iz istog

Uz većinom anonimne skladatelje, čija su se imena do danas izgubila, skladbe su to koje su napisali Bonajuto del Casentino, Arnaud Daniel, omiljeni Dantov trubadur, potom Perotini i Giraud Raquier, koji je skladao na Dantov tekst Lo mio servente core. Poslušat ćemo sve ove skladbe u izvedbi ansambla Lucidarium, u čijem su sastavu Anemike Cantor, Isabel Pedro, Avery Gosfield, Marco Ferrari, Francis Big, Thais O'Hara i Marcus Tapio.

U interpretaciji pijanista Håvarda Gimsea čuli smo tri stavka iz ciklusa Norveški seoski plesovi opus 72 Edvarda Grieg-a. Poslušajmo sada Bachov motet Ne boj se, ja sam uz tebe, komornim zborom i baroknim orkestrom Tafelmusik ravna Ivar Staurins.